هم دغه رنګه پېښور ټي په حالي جنرال سٹور کې هم دستیاب دي. د پېښور ټي مین ډیسټریبیوټر جواد خان سره تاسو په دې نمبر رابطه کولی شئ. واتس اپ نمبر دی 0308-941-5893، موبایل نمبر دی 0321-592-1911. پېښور ټي په هر پیاله کې خوند، خوشبو او معیار.

0: بلڈ پریشر، شوگر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د ګردی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد

ته او ویا چې کثرت سره استغفار کوي نو دی اغي برکات سبوي چې یرسل السماء علیکم مدرارا الله تعالی و پتا سو باندې د اسمان نه خپل رحمت وری یعنی باران اوس نن سبا مونږه تاسو خلکو له دې باران ضرورت ته ګرمي موسم ده لیکن باران نه وریږي اوس که مونږه صدق دل سره د زړه مینې محبت سره مونږ استغفار کثرت شروع کو استغفار اووی استغفار اوکو او استغفار د خپل ګناهونو نه معافی وغوښتل نو فورن به الله تعالی باران په مونږ منتی اووري دغه شانتی استغفار د انسان په ژوند او زندګۍ کې مالی اعتبار سره وسعت او فراوانی راولي ويمددكم باموال وبنين الله تعالی اولاد فرما بردار کوي او ما بخو اکثر د دینه مخ کې د هم وې چې درود شریف او استغفار تک انسان د کم حاجت ته پاره وې نو الله تعالی دی هغه حاجت پوره کوي اکثر مونږ او تاسو کې ډیر خلک داسي یو چې مونږ دا غواړو چې مولوی صاحب مفتی صاحب لا آنلاین راشي پروګرام لراشي او موږ ترنه سو وظیفه او غواړو سو وظیفې ته پوسټر نه وکړو نو استغفار او درود شریف د داسې وظایف دي چې دا انسان کم حاجت ته پاره وي نو الله تعالی دې هغه حاجت تر سره کوي یو سړی خپل معمول جوړ کړي سل پیری درود شریف وي او د الله تعالی نه دعا او سوال کوي الله تعالی به لازمی طور باندې دغه دعا قبلي دغه شانتي یو سړی دی هغه استغفار معمول جوړ ک او استغفار سل پیری وي او دغه نورست دعا کین الله تعالی به لازمی طور باندې دغه دعا قبلی او کوم حاجت ته پاره دعا کین الله تعالی به دغه حاجت هما تر سره کی دغه شانتی د دین علاوه د جمع پرځ منګه او تاسو د کثرت سره د استغفار نه علاوه د مازیګر موز نروستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھی فرمائی چې کم سړی د جمعې په ورځ باندې د مازیګر مانځن نروستو خپل لزینه د پاسې لونه مخ کې چې کم سړی درود شریف اللهم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما اتیا پیری اوی نو الله تعالیٰ د اتیا کالو گناهونه د هغه معاف کړي او د اتیا کالو نیکیانې د هغه په اعمال نامې کې لیکل کیږي نو موږ له دا اعمال دی دا کول دی په دې باندې عمل کول دی نو ان شاء الله تعالی زمونږ او استادو په ژوند کې به یو خاص برکت وي زمونږ او استادو په ژوند کې به راحت وي زمونږ او استادو په ژوند کې به سکون وي دا اعمال دی وخت اعتبار سره مختصر دی او لږ وخت پی لګي لیکن اجر ثواب او بدله ډیره زیاته ده الله تعالی دې مونږ او تاسو لپاره په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي

جی ګران قدرمند اوریدونکو، تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام. زه یم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم پروګرام مخزن اسلام سره. ګران اوریدونکو، دا پروګرام تاسو د هری جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې براه راست اورئ.

0: تاسو چې کوم خبر ته کوي چې دا کار بنه کوي او بنه کوي لیکن کمی چون کې زمونږ دا داسې یو انجمن جوړول په کار دی چې هغه مختلف علاقو کې جوړ شي او هغه جذبه د اسلامي زبردستی نو کول نفرت نه پیراول جنگ جګړې نه جوړول انتهایی نرمۍ سره انتهایی تحمل سره حکمت بصیرت سره جذبات سره نه چونکه فحاشی عریانی او غیر اخلاقی رسومات څنګه چې دا سوال کې تذکرہ ولا کړ چې اشیری مفتسیب درې روک تام پکار دی او که روک تام نک دا انتهایی مخ ته دا خبرې لاړې شي زموږ بچی چې کوم دی دی وو هغه ذهني هغه سکون به دې سره ختم شي او دا حالات به خودکشۍ ته ورسي. کتاب مګزه کې لیکلو چې وزه دی هغه کې کومه د فحاشي عریانی دومره عام شوي ده د موسیقي دومره عام شوي ده چې هغه موسیقۍ دی وجې د هغې اروېدلو دی وجې خلک چې کوم دی خودکشي کوي. تقیدو چې په کار ده دا چې علما را پاسي داسې یو هغه مشورې سره په هغه محله کې څومره علما دي بار نه چې موږ بار نه یو غټ عالم را واړو بار نه یو اکابرو کې به را واړو هغه به زموږ محله کې اصلاح کې نه د هغه خبره اثر به کم کوي. مونږ چې کومه خبره کوو مونږ چې محله کې هغه کور په کور ګرځو د کسانو دروازه ټکو هغو راوباسو یو ځای کې کینو یو ځای کې جمع کوو مونږ یو خبره کوو نو د هغې چې کوم دی اثر به زیات وي. په کار دادا زما دا یو پیغام دی د دې ریډیو امن هغه په دغې باندې وساتل سره چې هرې علاقه کې هرې محله کې داسې یو کمیټیانې جوړې شي داسې یو انجمنې د علما اکرامو جوړې شي او بیا په هغه انجمنو کې مفتي چې ځان سره د محلې مشر کس چې دغه خبره زیاته منلی کېږي هغه ځان سره والي او بیا خپلې محله کې په خپله هغه د دې خبرو روکتام وکړي.
1: جی بالکل حضرت څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې ټول نمخ کې علما او آپس کې اتحاد او اتفاق پکار دی بیا غوله کمیټیانې جوړول پکار دي. نو حضرت ستاسو په دې علاقې کې هما یو اتحاد العلماء د مټې په نوم منتج کم دی غته یو تنظیم جوړ کړ دی که تاسو د هغه پس منظر ذکر وکړي یا د هغه کم کردار دی یا د هغه کم مقاصد دي که الله غوښتې تاسو د هغه تفصیل مونږ ته ذکر کړي نو دا به هم یو خاکه چې کم د هغه زمونږ چې کم علما دي هغه ته به یو خاکه ملو شي. نو بیا به خو مونږ دغه پیغام ورکو چې دغه شانتي نورو علاقو کې چې څومره علما کرام دي هغوله هم دغه شانتي یعنی یو اتحاد پکار دی او څنګه چې تاسو یعنی داسې تنظیمونه جوړول پکار دی انجمنی
0: اتحاد العلماء مټه میدان دا تقریبا د غټ اختر نه دوه درې ورځې مخکې
1: جی
0: زمون دی ځکه مړې شو نو مانا فیرو شاه صاحب چې دا زور پیژنې چیرمین دی ډېر یو اوچت عالم دی عالم به عمل دی
1: جی
0: هغه هغه جنازې نوستو ما شمس الرحمن صاحب هم موجود و
1: جی
0: نو مونږ هلته د قبرستان طرف ته روان هغوی یو مشوره را کړله
1: جی
0: چې رز تر رزا دغه کوم ودونو کې رسومات دي هغې کې اضافه کېږي هغې کې زیاتې راځي بېجا چې کوم دی زمونږ کوم مال نعمت الله رب العزت مونږ ته را کړلې دا ضایع کېږي او کوم سندرې په زوره باندې ویل چونکې مفتي چې دا داسې یو دغه شروع شوی دی میډیا روم باندې یو پوسټ چا لګولو بہرحال دیو محلے خلقو اغا ڈی سی تا شکایت کر لے
1: جی جی
0: پتا کا میڈیا روم بسل دی بات ہے کہ غلطی کا من چی بھائی زمان محلہ کے ڈیک پر زور مانے لگے دل لے انتظامیہ لے پکار دا چی اغا بن کی
1: جی
0: انتظامیہ لے پکار دا چی اغا بن کی زکا زمان دا محلے اغا کم بیماران دیا وہ تا تکلیف تے زمان دا محلے کورنو کی سمرہ بوداگان دیا مشران دیا کم دا شپے زمان دا آرام مختی زکا غریب خلق دے مفتی سے غریب خلق دے سال جو دوزی دیارے دے پارا سوک بوڑ کل گیا دی سوک بازار ترا دی سوک گاڑے چلی دی خلو دا چرد
1: گئی
0: مقام اگو لار شی منگائی دا اوزان نا روٹھے چکم دیگا پیدا کے مقام کور ترا شی پکار دا ودیو تے پرسکون ماحول
1: ماحول
0: بتا دی چاگا پرسکون معلوم ماحول کے دو اگا آرامو کے اخپل شپا چونکہ پیداشی آرام دے پارا شپا پیداشی دے دے پارا دا چی دیرج تکاوٹ سم ختم شی رزی کم منگتا اگا تکاوٹ میرا شوی دے کم ستڑیوالی منگ محسوس کر لے دا خوب پا زرجمانی دا شپی اگا تکاوٹ اگا زم ختم شی چی شپی شنی کور درار شی ایا محله کې وعده ده
1: او شپې مختصر دي نه سبا
0: شپې مختصر دي لنډې دي سوچ مختصر مسړي کې ځان برابرې جو تقریبا نیمه شپه تلې دي کې
1: جی.
0: نو دغه کست په کا دا چې آرام ملاو شي پر سکون ماحول ملاو شي دی هغه کې آرام وکي نو هغه کې محله کې وعده ده او دغه شادي دې ته موږ بربادي وایو دا بربادي

0: د دې علاقې څومره داده مټه ملن دي که څومره جمعتونه دي هغه جمعتونو کې هغه مونږه داس یو غونډه وکړو چې کې یو کس مونږ منتخب کو چې هغه ته بیان وکړي چې بای واده به څنګه کوي ودن به څنګه کوي مړې وشه ته په کومې طریقې منې خپل مړې سنبالی دغ لحاظ سره زمونږ د اتحاد العلما مټه میدان دا یو انجمن جوړ شو زمونږ اجلاس هغه شی د اختر نه مخکې دوی اجلاس به کېږي مونږ به انشاءالله دا کوشش کوو چې دا علاقې زموږ څومره دي چې جنواله ګټه هغه کسب پورې څومره زموږ دا علاقه ده دې کې مونږ یو انقلاب راولو دې کې مونږ یو تبدیلي راولو د خلکو اصلاح وکړو ودونو کې کېدونو کې او غمونو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه طریقه نافذ شي چې زموږ دا نکاح چونکه دا عبادت دی نکاح عبادت د ذکر قرآن کې دی د ذکر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې او ټولو نه د برکت والا نکاح د عظمت د فضیلت والا نکاح کېدن واده هغه دی چې هغه کې اسانی وي آی کې تکلیف نه وي آی کې پریشانی نه وي نکاح د ایجاب و قبول او د دوو گواهانو په مخامخ هغه د ایجاب و قبول دی او مهر چې کوم دی دغه انتخاب دی دغه واده دی او دغه کېدن دا نور څومره د رسمونه مونږ جوړ کړل دي د سره نکاح کې مشکلات پیدا کیږي د سره نکاح کې اسانی نه راځي مشکل پیدا کیږي نکاح هغه اسانی گنا نور چې کوم دی هغه مونږ تګرانی گنو پکار دادا چې مونږ نکاح کې هغه اسانی پیدا کوو څنګه چې د پیغمبر اسلام دور کې اسانی وبګي نکاح آسانه وا بدکاری چې کوم دی ګرانه وا نن سبا دور او ماحول داسې راغل دی چې په دې دور کې نکاح ګرانه شوی دا څه دی وجه زمونږ د رسمونو دی وجه نن سبا یو کم مادرنه کم هغه درجه وره زمونږ مسلمان رو دی غریب دی هغه بزان نه اول نه پنځله شل را کړو په هغه بزان نه جمع کوي بیا چې کوم دی د خپل لور نکاح وکي نو دې رسمونو سره زمونږ نکاح کې تاخیر راغل دی د رسمي رواجونو سره زموږ نکاح کې مشکلات پیدا شوې دي په کار دادا چې دا مشکلات ختم کړي شي اسانۍ سره یو صحابي راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته په دې ګيري کې د زعفرانو ټوکړه پرته وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی غالبا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د زعفرانو ټوکړه هغه جړواله وکړه وی فرمایل چې معلومه کیده چې تاسو نکاح شې دا حضرت عبدالرحمن بن عوف ورته یا رسول الله او شوې ده پیغمبر اسلام ورته تولی مکړه وینم دې کړې پیغمبر اسلام ورته اولی مولو بشاته تولی مو کاږه چېو بيزي یا دغه یو بچمړې وني هغه ته علال کا نو پیغمبر اسلام تا عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی هو د کړلې پیغمبر اسلام ته پته نشته دي او صحابه او مزاج دا او صحابه او طریقه دا وا هغه ته پته دا وا که دا وادم د پیغمبر اسلام نه بغیر او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپکیږي نه نن سبا د هر څه مشکل سیز غدي چې ګیلې هغه شروع شي وي دي یو کس تر تنه و اون وای هغه ترز وي تا هغه فلانی تا ماما جو تا فلانی جی تا فلانی رشتہ دار ته ونه وای یو خدا او دا شروع شي وي دا چې سبا هغه ګیلې جوړین په کار دا چې ګیلې جوړین کو رسول الله صلی الله علیه وسلم شانتی هستی هغه حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وعده کوي هغه پکې نه بلی رسول الله د خفقان اظهار نه کوي د سره نکاح کې اسانی راځي د سره نکاح اسانيږي او که زموږ ذهن کې دای چې زبا فلانی ته ومه ما فلانی ته ومه ما کوه بڑا کوم زنانه برغړم خلق برغړم دا بیا مشکلیږي ته چې خلق راغواړي ته بوله خیرات کوي ته چې خلق راغواړي ته بوله بیا هغه برخې ورکوي ته چې خلق راغواړي هغه مېدا خرچه کوي هغه برازي ته ګره به یوش پکې دو به کوي درې به کوي تر څومره خرچه هغه راځي داستا ځین کې دا خبره پرته ده او دومره د وسایلو انتظام وینه چې دومره خرچه هغه برداشت کړلی شي نو دغې د وجه هر کس کوشش دا کوي چې د نکاح زما لېړ شي دې کې تاخیر راشي دا بیا وکم کار وروسته به وکړم نو که دا مزاج زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مزاج شاندې جوړ شي بېما ته وی سیدا وینوي بیاوم هغه زما رود دی بیاوم زما هغه خپل دی بیاوم هغه څه کټ کوم نه او نن سبا په دې هغه خبرې منی بیا هغه اختلافات راځي په خپلوانو کې رشتہ دارانو کې چې به فلانی کروادو ما ته ویلو اوس ما کروادې د زبر دوم نوې ما دا خبرې ختمور به کار دي هغه ما ته وی بیا هم ټی خبره ده دغه وسایل نه جوړېدل دغه هغه دومره انتظام هغه هغه نه سمبالې ده ما ته ونه وی بیا هم چې کوم دی هغه زما رو دي زبا غسره دغه نه بل چل تر چې کوم دی هغه مینو محبت ساتم
1: بالکل حضرت لک سینه چې تاسو د ودونو حواله سره خبرو وکړه چې نن سبا په ودونو کې ډول باجی دا یو قسم له فیشن او ډیر زیات لکه دغه غړنل کیږي چې کم واده کې ډول او داونه ویلی شي او نو ویلی شي نو هغه واده سره واده نه غني نو دي چې اکثر خلک دا وی وی واده په ډول باندې خون کی او مړی چې کوم دغه په جړه باندې خون کی. نو دا خلکو یو عام جمله اکثر وی په داسې موقعو کې دغه واده دی او په واده کې چې ډولګي ونه ولې شي نو دی ځکه دا خو مړی خو نه دی شي چې موږ به غلی ځو او غلی به ناست وو. نو دې حوالې سره به تاسو څه وایي؟
0: وره مفتي صاحب د هر شي لپاره یو حد وي.
1: جی
0: مړی شوی دی د شریعت حکم دار چې ته به خپای.
1: جی
0: دا نه چې تل تکین خان دې پوه شوي ټوکې ټکالی کوي نه شریعت حکم دی چې دا دی چې تا کره غم شوی دی ستا ورور مړ دی ستا پلار مړ دی ستا کور والا مړ ده یا نور څوک رشتهدار ستا مړ دی نو په کار دا چې ته غمجن یې.
1: نن سبا دغه ولړتې په قبرستان کې خنداګانې دي غم
0: نن سبا فکر هغه درشتې نه
1: نشتی بالکل
0: غم شوی دی غم په کار دی.
1: جی
0: په مخ باندې د غم اثرات په کار دی یعنی مخکې کس دا محسوسه کړي بای چې د پلانې کس د ورور مړ دی بل څوک مړ دی دی غمجن دی
1: او چې کوم راتلو ور دی غم دی غم اظهار
0: وکړي غم د غم اظهار وکړي. نن سبا خبره ټوله لري مخالف ته څنګه تاسو وی چې کور کې به غم شي بیا به ټک کې خلک دعا ته ناستي پکار دا چې یو تعزیتی هغه د غونډې وی دی کې تعزیت وی خلک راځي مړ سره تعزیت کوي نو دغه پکار دا و چې هغه کس لرو تسلی ور
1: تسلی ورغو
0: غم خاطر هغه غم چې غم دی هغه موږ سپک و هغه غم جن دی هغه سره کینو هغه تسلی ورکو هغه حوصله ورکو. دین خبر زمون الټه شوی دا بیٹک کې اوجه کې بخلق ناسي سیاسي خبرې وکي فلانی داسې دی فلانی ډرخه دی فلانی بد دی دا پکار دا دا چکم د تعزیتی پروگرام وی علاقه کې محله کې مړی شي وی آی کې دغه تعزیت مقصد او مانوم دغه دا چې تلړ شي او کور ولته تسلی ورکي د غم چې کوم دغه تسبق کې غم د پاره هم شریعت کې س احکامات دي د خادای د پاره غم هغه احکامات دي خادی غم یا خوشدوار د الله رب العزت دی طرف نه دي یو نعمت دي خوشحالي د الله رب العزت دی طرف نه یو عظیم نعمت دی غیب صورت کې مو خوشحالي منو دي کې شریعت کې محکامات دي هغه د خپلان دي غام نه مکو دي دي پر هم شریعت احکامات هغه مون ته جاری کړل دي چې بيستا واده دي ته په دې طریقه باندې کوي ایجاب قبول وکای او مطلب مہر مقرر دی مہر کې هغه داس یو دا خبره ده چې هغه د وسن زیات چې کوم دی هغه مقرریږي مہر
1: فیشن جوړ شوی
0: فیشن جوړ شوی دی به چې خلق ناشتی دي او زبا دستور مہر مقرروم ورته د کسب هغه پټ کې دومره شته یا نشته دی هغه جدا خمیش لري کله دستور مہر به زمو مقرروم که دانی جو بس نکاح ختمه ده نه کوم نکاح مہر سره بهاره لیکن 10 دمه د کم از کم دی او دینه روسو چې کوم دی هغه سو هغه وس مطابق مقرر دومره مقررات چې هغه مہر هغه کس اسانه سره ادا کول شي او دا ضروری دی دا واجب دی مہر ادا کول دا خزی حق دی چې مہر کوم مقرر کړي شي هغه مہر ادا کړي بیا ولیمه ده دا هم شریعت هغه د اجازت مون تر کړل دی چې د وس مطابق تو ولیمه وکړي ولیمه دی پر دا ضروری ده یو خبره درې وضاحت هغه ضروری کومه
1: شریعت
0: ولیمه دی پر دا خبره ضروری ده چې ته به پوره په علاقه کې وینا کوي
1: جی
0: ته به هغه کته دی ټاکور نه والے مثال ته منی بر چتر پر ټول خره خبره یا به ته خپل د علاقو ټول کلو ته وینا کوي
1: جی
0: دا شری ولی من ده د مونږ به نام نمود ورته وي یو نمایش ورته وي او نمایش یعنی ځان خودلو دی پاره دومره یو غټ تنظیم کوم نور شری ولی مداده چې تا خپل خپلوان مثال ترز وی دی رور دی او مطلب قریبی کوم رشتہ داران یا گاون کې ستا خپل کور لګیدل چن کسان تر واړ یا کوم دلحه دی د کوم مادر هغه خپل چن مرګرو ته وي
1: او موږ څنګه سره جوړ
0: کړی دی رشتہ دار مرګر دی او خو دغه ولی مده دی ولی مې نت ته کیږي دا به زما ولی مده او د واره جوړې ده چې څنګه تاسو سوال کو د هر شي په حد دی نور څنګه چې سوال تاو کو چې خلکو دا سوال دی چې واده غ په ډول منی مزه کوي نو واده په ډول منی مزه نه کوي
1: نه کوي بلو
0: دا عبادت ته موز عبادت ته سړی راپاسی را چې موز کې غ ډول شروع کیږي ما کې مفتي شه مونږ بغت لې ونی او چې لې ونی یو کس راپاسی په پوښي ته قران محفل لې عبادت ته تلاوت ته په ډول شروع کی
1: مونږ
0: به تیرې ونی پاگل سر دماغ کار نه کوي سر دماغ چې کوم دی غ علاج وکړ دی نکاح ته مونږ عبادت وي نکاح ته مونږ رحمت وي د دې حکم په قران کې دی د دې حکم په حدیثو کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم سنت ته ته په شکر باندې خون کې چې سړی را پاسي او په دې نعمت باندې د الله رب له شکریا ده چې اے الله تا دا عظیم نعمت هغه دا من راکوز دې منستا شکر ادا کوم نو پکار دادا چې هر شي کې حد کې دنه اوسېدل پکار دي ته هر شي دې لپاره د غم دې لپاره د خاده دې لپاره څومره حدونه مقرر کړلي شریعت مقرر کړلي اسلام مقرر کړلي اې کې دنه کوم پاتې شونه دا موږ دې لپاره د خیر ذریعہ
1: بالکل حضرت دې

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو ځلی بیا د هوا په چپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زیم ستاسو کوربا ستاسو ورور ستاسو ملګری هلال یوسف زی یو پروګرام د اولسی ستونزې. ګرانو مینوالو څنګه تاسو ته پته راځي د جمعې پرز د 4 بجو نه والی تر 5 بجو پورې اولسی ستونزې پروګرامي. په دغه پروګرام کې ما سره مختلف سیاسي اهلکاران دغه سره سره سماجي دغه سره سره سرکاري او نن په پروګرام کې یقینا چې هغه شخصیت تر سره چې د ستارو محتاج نه دی او یقینا هغه به هم راځي خپل غږ آواز کې. تاسو به د شیشه په اړه باندې هم ګورئ, فیسبوک په پاڼه به هم ګورئ, دغه سره سره سماج په حوالې سره د ریډیو من 88.4 د چوکاټ نه به هم تاسو اورئ. نو ګرانو مینوالو, وای څوک اشر لبوزي څوک ترې لخکر جوړوي او هر زورور د پښتنو د پاره شر جوړوي او وخت چې په ما داسې احسان کوي نو نه دی کوي او ما نه سرمن وباسي ما لترې سادر جوړوي او د پښتنو خاوره بس پسلونه وټو کوي. څوک پکې جنگ جوړوي څوک پکې سنگر جوړوي او داسې څوک نشته چې په دې رانی کې لاس نه لري, داسې څوک نشته چې کابل او پېښور جوړوي. نو ګرانو مینوالو, په پروګرام کې د را سره سابقه تحصیل ناظم خانزاده ظفر علي خان هغه به راځي او تاسو سره به خپلې خبرې اترې او دغه سره سره به تاسو هم خپلې خبرې اترې شریکوئ. په کومه لاره به شریکوئ؟ زموږ د موبایل په شمېره باندې 03097118899 یعنی 03091111999 دغه سره سره که څوک میسج را لېږل غواړئ نو میسج هم ابا پروګرام برخه جوړو. ګرانو مینوالو, یقینا پروګرام 4 بجو نه 5 بجو پورې خي پاو باندې 4 بجو نه پروګرام شروع شي. اله لرم چې مخه

0: کوزو نو ملمرا سره ناست. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه حال جی؟
1: شکر الحمدلله.
0: راځه شپې څنګه تیریږي؟ موسم هم د بټګرام ډیر زیات خيسته دي. او سپی کوئی نن سبا چې موږ وګورو نو یقینا چې د فیسبوک په لار باندې ډیره حل ځلې شروع دي. سیاسي خلک هم لګیا دي او دغه سره سره مذهبي خلک چې د هغه هم لګیا دي. دغه سره سره د فیسبوک دانشوران چې دي نو هغه هم لګیا دي. که موږ وګورو نو یو پیښه راغلې وه او چې هغې کې ستاسو کوم ستړي دي نو یقینا چې هغه د داد مستحق دي او ډېر خلک چې دي نو تاسو له پکې مبارکۍ هم راکوي. یقینا چې درانه خلک درنې خبرې او خوږې خبرې نو مینوالو سره به دغه د بلال حواله سره به څه شریکول غواړي؟
1: ډېره مهرباني بلال بھائی. اول خو زه شکریا ادا کوم ستا استاد امن ریډیو ستاسو د ټیم چې تا دا ضروري وګڼله. ډېره مننه, ډېره شکریا تا مال دعوت راکو. زه خو همیشه تا په دعوت باندې لبیک مو وی اونن دا پروگرام تا ټیکم دا ایمرجنسی کې راوختم. ډېره مننه کوم, ډېره مهرباني. کوم سوال چې تاسو پوښتنه وکړه زه به دا وایم چې دا خو زما خیال دی چې را یو غونډ بټګرام او بلکې پوره کې پیچھے به وایم او ټول مخلوق بلکې بهر هم ترنه خلق خبر دی
0: بهر ملک سمرا چې بټګرام سره تعلق لرونکي دي.
1: اصل خبره دا ده چې زه دې کې تاسو سره به دا شریکوم چې دوه خبرې. یو خبره خو الحمدلله هغه په دې بنیاد باندې ده چې خلوصي نیت ده. خلوصي نیت او صفا نیت سره خبره ده. او دویم دی الله تعالی رحم او کرم دی. الله پاک چاله عزت او ذلت ورکړي, دا زموږ ایمان دی. نو او الله پاک امداد هم کوي الحمدلله چې چا خلوصي او نیت هغه ټولې دنیا ته معلوم دی. بنیادی طور باندې د خلکو تم پته ده, بلکې دا بلال حواله سره ته پوښتنه کوي. نو بلال خو دا پوه شه چې زمونږ یو وراره یا بچی وګڼم. دما د بلال خاندان چې کوم دی زما سره د هغو د روری والا خبره ده. او تا ته پته ده چې په روری کې مونږ سر قربانو خو منله ځانه پرېږدو, دا خو ډېره کمه خبره ده. زه بلال چې میډیا او په سوشل میډیا باندې او مختلف مطلب چې کوم دغه راغلي دي په هغې باندې ډېر زیات شور شرابه جوړه شوې وه. چونکې کله نه چې دی هغه شوی دی اغوا شوی دی نو هغې پورې مونږ دا خبره کافی حده پورې کوشش کوو چې دا خفیه پاتې شي او په خفیه طریقې باندې د زمونږ په لاس راشي. او بهرحال نن سبا میډیا او د سوشل میډیا دور دی, چونکې هغه ډېر وشو کله چې دی دده دا پېښه وشله نو هغې مونږ سره رابطه وکړه. او بلکې مطلب چې دا رابطه ما زما ورور مشر نوابزاد ولی محمد خان سره وکړه او هغه دې باندې ورک شروع وکړو.
0: صحیح.
1: بیا زما تا ته پته ده چې کشر ورور دی کرنل ذاکر, هغه په دې جلسه کې پاتې هم دی. نو دا چونکې حالات داسې وو چې دی دا بلال د منصرې نه اوچت شوی دی او بیا د ټریس کېده نه د نمبر یې د کومو کسانو چې بوتو. خو الحمدلله چې هغې کې کرنل ذاکر شکریا زما کشر دی او زه به د هغه هم شکریا ادا کوم چې هغه دې کې ډېره زیاته
0: منډه تړه وکړه.
1: هغه کله چې دا ټریس آؤټ شو د نمبر یې پته ولګېدله نو دې د ټولو نه مخکې کوټ نجیب الله کې د ده لوکیشن راغی. منګ خفیه ساتلو په بنیاد باندې چیرې چونکې مونږ ته پته ده او مونږ
0: خدا سره په خرانې شي دا سه مسله رانی شي
1: جوړ نشي چیرې یا خدا بچي ته مونږ
0: جون ته خطر شي
1: کی دي جون خطر وا. خو مونږ د مختلف پلارو باندې په ټیکنیکل طریقې سره چیرې دې چې چا وکړه دې چونکې په هغه خنوم د چانو او نه دودود داسې څه د دشمنۍ والا خبره وي. خو مخامخ نو دا بیا چې داسې کیس وي او د دې راګیرول ډېر ټیکنیکل طریقې سره هغه کېږي. بعض اوقات داسې هم شوي دي چې یاره دا مطلب چې ګیرېدو له چانس جوړ شي او سړی ګیریږي نو اکثر هغې وکړي چې هغه کم چې غوا کړي هغه له ضایع کړي. زه د الله پاک لاک لاک شکر ادا کوم الحمدلله چې هغې نه بچ شو. دویمه خبره دا ده چې رزې تاوان دپاره چې اوچت کړي نو هغه بیا مختلف ځایونو کې هغه ساتي. دوی خپلې ټکانې دي, دا یو نیټورک دی.
0: جی جی بالکل.
1: او د هغه په بنیاد باندې دوی بیا د تاوان اغوستلو کوشش کوي نو هغه یو ځای کې او بل ځای ښي یا داسې. مونږ په دې ټولو خطونو باندې غور کړی او مونږ په هغې باندې ناست وو لګیا وو. الحمدلله هغه زمونږ آئیډیا چې کومه وه هغه ټیک وه، او کوم انفارمیشن چې هغه ټیک وو نو د ده اول ده باندې د پولیس چې کوم رټ کړی دی هغه په هغې کې کړی دی په کورټ نجیب الله کې.
0: جی کورٹ نجیب اللہ،
1: کورٹ نجیب اللہ،
0: جی
1: کورٹ نجیب اللہ کے دے کے لگ پکے ٹائم ضائع شو دلتا زو شکریہ دا کوم دے دیا خلقو ما چی یقیناً ابھی اخبل دغا کرے دے احتجاج ہم کرے دے ہو، لیکن بار دا دا یو ٹائم ہی دا اغشو دے منگا مشکوری ہو جدے ٹولو خلقو چاچے احتجاج کرے دے اغم خا خبر دا منگا رد کرونا، لیکن پدے بنتے کار کول او منڈا او تے بنے دغا تکلیف چکم چتولو یا طریقہ کار ترتیب اغا دیر زیاد لگا اغا
0: پیچی دو
1: پیچی دو
0: جی.
1: بہرحال پا اغے کے چونکہ پولیس رڈ اوکو او التا پا اغا دیو تا چونکہ پدے فیس بک بنتے او پا سوشل میڈیا بنتے دا شیر دوم رد اغا شنو اغا غزے نا چت کر کامیابی ہونا شوا. بیا د هغې نه پس مونږ دا پوه شو چې دا دې کې بیا به اوس په بل طریقې هم کېږي. مونږ د دې نه بلکې دا خبرې په کښې راغلې چې چا وی چې هغه کراچۍ کښې دی او
0: چاویټا کښې دی،
1: چونکې هغه خبرې کښې حقیقت نه و.
0: جی
1: دو دا مونږ منو چې یاره دو به په داسې سایټ ته چې کوم ځای کې دو دو ټکانې وې نو هلته نه به پته لګېدا. بهرحال مونږ ته به الله پاک کامیابي را کول.
0: صحیح.
1: بیا مونږ مختلف دے کے چکم دے
0: ذرائع
1: ایم آئی دا آئی ایس آئی دا پولیس مونږ مردان پولیس تو ہم مطلب ہے چتلا وا دیکھوا تا نور دیونا دا سمرا زمون چکم شکو کو شبات ہو اگر زیونا ورلا مونږ کنٹرول کریو جرا پدے بانے دا رازی نو مونږ تا با پتہ لگی دا سائیڈ دوتا بکے مطلب ہے چتا غم علاو شو جرا پدے والی چونکہ مردان تتلے نو دو بوم گرے را گرے دل خودو دا ٹائم نا دا فائدہ واغستلا چه پا لیٹ آورس کے دا ماشو میں دلتا نا بوتو دا بلال او دو بار بار دلا چونکہ میڈیکل رپورٹ سم دا دی بار بار دلا دا سے قسم آغا
0: ڈرگ ورکڑی
1: ڈرگ ورکڑی نشائی ورکڑ دا چه پا آغا دے بلکل لگا بے ہوشا دو اخبل دا طرف نا چه دا کوشش ہو چه را دو پا تاوان دا پارا ناکامی گی او دلتا جزدست سره با بیا سکی نو دو بیا دا غرزوله ده بلکه دو دا مرد تصور کرده ده.
0: صحیح.
1: نو الحمدلله و اللہ پاک چسکی کئی کی گیا گا
0: جی.
1: دا دیر لاک لاک شکر ادا کوم دو چه دا کم از کم دی اغیر ندا خبر بچو او دی پا با منگورا بای پاس بنتی دو تا ٹائم ملاو شوه ده
0: جی.
1: لیٹ ٹائم کی او دی علتا غرزوله.
0: صحیح ده.
1: نو دی دوران لالتا مختلف خلقمو چونکہ دا کیس دا سے دے او اسیم زمانگ دا دغی دا پولیس دا انکوائریانو یا دا نورو معاملاتو پا وجہ بنتے عام خلق یری دے دینا نو دے نا چاہو چاہتاو و بارال زا بیاوم ویما التا غا سلام پیشکو ما رکشے والا غا لگتا کہ اغا خیمت کرے دے او دے اسپتال تا راوستے دے نو زمانگ دا سوات پولیس سرم رابطاوا زمانگ پولیس والوم رابطاوا بلکہ زبا دا ویما چې زه د ټولو نه مخکې خپل د بټاګرام پولیس انتهایي شکر گزارم د پولیس ډیپارټمنټ ته او خپل مطلب چې د ډسټرکټ پولیس افسر ته او ڈی ایس پی صاحب ته ایس ایچ او صاحب ته باقی د پولیس ډیپارټمنټ ته هغې ته سلام پیش کوم چې هغوی دې کې ډېر زیات ته خپل سټرګل یې کړی دی او مونږ په هر منټ مونږ سره رابطې وې او مونږ یې ځان سره اغستی و سمشوری منگ ورکڑی دی باغی عمل کرده تا دی اغو پا زین که چه سر اطلاع ستاگ دو منگ چه کم کرده نو منگ بیا یو بل سر شیر کرده چه دا سیده دا سیده نو زمانگ با آمی مشاورت الحمدللہ اغا اللہ پاک
0: کامیاب شو
1: دا یو
0: دا بلال والی سر جی منگو گرو با بٹاگرام که مختلف زاویو بانده مختلف دا غصه یعنی اغواگانیم شویدی خدا اغه د پاره بیا چا داسې جلسه جلوس یا احتجاجونه نه دي شوي ولې که پرس که دغه احتجاجونه د هغې هغه وارثان چې کوم دي هغوی به دا خبره کوله که یاره مونږ چېرته جلسه جلوس او یا داسې لاس کې قانون واخلو نو بیا هغه کس ته چې ده نو بیا زیات مشکلات شي او دغه خبره چې ده نو بیا ګرانه شي. خو بلې غاړې ته که موږ وګورو نو چې کوم جلسه جلوس پروګرام شوی دی نو په هغې کې

0: تاسو هم ګډون کړی دی، دغه سه نور هم سیاسي غړي چې دین هغه پکې هم ګډون کړی دی، او بیا سواد ته چې دنو تاسو سره سوک سوک تلو کدا غي هم مینوالو سره خبره شریکه کې نو زیاته بخې.
1: خلاص سب تاسو خبره
0: درو دوه خبرې دي جی
1: بعض اوقات واقعي چې د ټایم خبرې زنه ټایم کې دا په کار دوا دی چېرا جلسا جلوس یو اثر وا چې یو خبرو شي
0: سرپرستانو خوایشو
1: دا خبره ونه نو کې د پدې جلسې دې یا پدې احتجاج کې اغیم دا ویلو چې را موږ فلال دا پروګرام نکو
0: جی
1: خو بهرحال زه شکریا ادا کوم بعض کومو کسانو چې دغه کړی دی هغه خپل هغه د مینې یا خپل د همدردۍ هغه اظهار کړی
0: سیاسي شو یا سټوډنټ لایف والا جی
1: هغه خپل هغه کړی دی هغه هم ټیک وه خو لیکن په دې ټایم کې زما هم دا خواهش شو او د دې خپل د کورنۍ د خلکو هم چېر په دې ټایم کې دا نه دی په کار چونکه موږ کافی حد پورې چې کوم دی کامیابی موږ ته ښکارېده 70-80% مطلب چې دې ته موږ رسېدلی وو
0: جی
1: نو په دې وجه باندې موږ دا شی مسترد کوو د کورونا والو ما لیکن دغه د خلکو چې کوم جلوس جلسه یا احتجاج کوو د هغې د جذباتو دپاره یا د هغې د همدردۍ د شکریې دپاره دوی ورته هم غاړه ایښې وه او موږ ورته هم کېښو چې چلو ټیک ته
0: جی
1: هغې خو په دې هغې باندې شوی دی بل سوال تاسو
0: چتا سره په دې مراکه کې او د منډه تړه کې تاسو سره څوک شامل
1: دي؟ د هغه تقریبا د فیملی زیات خلک بلکې باینه مزه بزاوم چې د سره مونږ د هغه د کورونا یا د هغه خاندان مشروم دی د هغه د قبیله الطاف لالا اوتل
0: جی
1: هغه او باقی ور سره د دې د خپل د کورونا چې نور کوم ملکانو بلکې ور سره زمونږ د دود بل یو مشر د جمیل روډ د گیجبوړی هغه مو او بختیار صاحب و موږ سره د کاروار
0: کاروار اخونزاده صاحب
1: اخونزاده صاحب بختیار اخونزاده بیا د هغې نه علاوه د دې خپل د فیملی او د هغه هلک پلار خالد هغه هم موږ سره نور ینګ الکان کافی مطلب چې موږ سره په دې کې وو پولیس والا ما سره وو او زمونږ ایس ایچ او فرید خان او بیا د هغه ګارډ دا موږ تللي وو په موقع هغه موږ هلته ریکور کړی دی
0: جی څه ګڼئ جی چې دغسې یو پیښه راشي هغه د ټول د کام د پاره ټولې ضلع د پاره او بلکې باقاعده مونږ سره هم یعنی د نورو ضلعو نه د نورو یعنی لرې لرې نه خلکو رابطې کړي چې اخیر دا د بلال څه واقعیا ده دغسې پیښه چې راشي هغه بیا مونږ سرکاري سیاسي غاړې ته مونږ بوزو سره خیال دی چې لکه دغسې یو ستونزه راشي داسې یو مسله یو پیښه راشي نو سیاسی حوالے سرا زما خیال سرا لکه دی کې خو سٹرگل نه دی پکار دی حوالے سرا څه خبره کول غواړي
1: ګورج سیاسی نن خو بلال وای زه حیران ما چې هر قدم د پاسه بل په قدم سیاست ته سیاست زه چونکه دې خبره نه لګ مخالف ما مخالفت پدې کوم چې په هر خبره کې سیاست نه
0: لري انوال کول نه دی پکار
1: نه دی پکار که داسې یو کار وشي نو هغه خواه مطلب چې سیاسي حریف ته یا حلیت ته یا غسره ملګری دی یا نه دی چې بټګرام د خاورې په نسبت باندې زموږ روایات هم دا ہوئی زموږ پښتو هم دا ہوئی چېره د مظلوم سړي سره مطلب هر څوک چې دی هغه سره امداد په کار دی یو امداد خو داسې چې رزه مخلصی په بنیاد بنتې یا همدردۍ په بنیاد بنتې دغه کس امداد کوو هغه چاهے زه کومه سیاسي نور خلک کوي یا عام معاشره کوي یا دلته زموږ نور ډېر خلک داسې دی د قومونو مشران دي کشران دي هغه حمایت کوي بطور همدردي بیا خو خبره ټیکته کنا زه دې د پاره کوم چې را زه د همدردی خبره نشته چونکه زمنګ چې کوم ذاتی طور باندې الله پاک په دې ګوا دی چې د همدردی خبره ده او د همدردی په بنیاد باندې دا کار کړی دی او د خلوص نیت سره کړی دی خو که زه دې باندې دا خبره په بنیاد اخلم او زه دا دغه کوم چېره نه زه دا یو کریډټ اخلم او ماته د یو کریډټ میلاو شي چونکه زه دغه کریډټ اغوستو په حق کې نه یم موږ ته د کریډټ ضرورت ځکه نشته چې الحمدلله خلک اسې هم موږ پېژني زموږ کردار خلکو ته معلوم دی معاملات خلکو ته پته ده بیا دویمه خبره دا ده چې د چا نه پیدا دی د چا برخوردار دی د چا بچی دی هغې موږ سره بالکل مطلب چې په یو پلیټفارم
0: رابطه کې
1: رابطه کې وو مونږ ته هغه تم پته وه مونږ ته هم پته وه نو دا خبره هغې سره په کار ده بدروایز که په فیسبوک باندې یا په مطلب چې نور سو میډیا سوشل میډیا باندې نو داسې ډېرې خبرې راغلي دي د دې نه مخکې هم مونږ چېرته په سوشل میډیا کا یا په کریډیټ شو کولو دپاره مونږ نه دي راغلي زه به تاته یاد کړم دلته د کوزو شنګلو زمونږ زرګرانو یو ماشوم داسې اغوا شو نواب صاحب تللی دی هغه هلته نه ریکور کړی دی اسخا کوټ نه هغه یې راویستی دی بیا زمونږ د بلند کوټ د پښتنو یو ګاډی دغه شانتې غلو بوتلی وو هغه هم ریکور کړی دی مونږ په سوشل میډیا نه و راغلي نه خلکو ته خپل ځان شو کړی دی چې یاره مونږ دا دغه چا ته چې په کار ده چا سره همدردي
0: هغه کورنۍ ته پته یې
1: هغه ته پته بیا د الله رب العزت مهرباني ده شکریا ده عزت ذلت ورکولو والا هغه دی نو بیا د خلکو ته د ځان خولو ضرورت نشته یوه خبره دویمه خبره دا ته دا کوم چې دویم دلته دوه کیس نور شوي دلته یو د ماشومې هغه اغوا شوې وه بوتله شوې وه هغه مونږ د هغه ټانک نه د انتهایي خطرناک ځاینه چې کوم دی دغه زمونږ د بډګام پولیس مونږ سره وو مونږ ذاتي طور باندې تللي وو زما کشر ورور ورسره تللی دی هغه هلته نه ریکور کړې ده بله یو زنانه چې کومه ده هغه دغه شانتې بوتلې وه هغه مونږ د بلوچستان د چمن بارډر نه واپس راشو دې کې زمونږ څه کمال نه دی خو زه به دا وایم چې الله پاک مهرباني ده باقي خلکو چې په څوک په دې کې دغه انوال کوي بلکې زه دا به وایم بلته زمونږ یو هغه جوړه ده امن کمیټي زه د ستاسو نالج کې راولم چې زه د امن کمیټۍ ماحول دی چې په هغې کې
0: مختلف تنظیمونه خلک
1: ده پکې نسیم هم هغه د هغې دغه کوي بیا دا اکشن کمیټي ده هغه د اکشن کمیټۍ مرګري دي زموږ وروڼه دي هغه هم دی کې ډېر دلچسپ دي پکې مستان نسیم دی بختیار کاروان دی انور بیگ دی زموږ شوکت حیات دی نور داسې ډېر کسان دي احسان الله نور داسې زمونږ ډېر نږدې ملګري دي وروڼه دي چې هغه هم دا غواړي د اکشن کمیټۍ چې دلته کوم حالات خرابېږي معاملات دي یا داسې قسم دغه راځي هغه هم په دې کې انوال دي زه د هغه هم مشکور یم شکریا ادا کوم چېره داسې څه کیس راځي نو پکار ده چې ټول یو موټی او یو لاس یو
0: صحیح ده یو کال پکې اخلو ناظم صاحب السلام علیکم بخانه واړم ستاسو کال کټ مونږه وګورو جی لکه دا کما کمیټي او دغه سه کمیټي چې کمی دي نو تاسو هم په دغه کمیټي کې حصہ یو کنه دغه کمیټي سره ستاسو اسی چې دنو مرسته دا یا دغه سره ستاسو مشورت ته
1: فلال سه زموږ مشورت ته دغه خو نشته بلکې زه د کار خیر لپاره
0: جی
1: عوام د سہولت او د هغو خوالي
0: خدمت لپاره
1: هغو خدمت لپاره هر کمیټي چې ده بنیاد بنے دی پارٹی خلق دے سوک د جماعت اسلامی دی سوک د جمعیت نیشنل پارٹی دا پیپل پارٹی دا یا مسلم لیگ نون دے نمنگ دے پلیٹ فارم نہ جمعیت جے یو آئی
0: تاریخ انقلاب پارٹی او یو چدن دلتا دے مولانا سے بیو پارٹی دا سنت والجماعت دغه دو پارٹی چیزی نو دا پدی کی ندی شامل آیا د دای دغه باندې یعنی صدقه نه کیږي او کنا تاسو پکې نه دي شامل کړي یا دای نه غواړي چې مونږ دغه کمیټي والو سره یعنی شامل شو
1: هلال به دغه خو اکشن کمیټه چې کوم مشران دي زیات پاغي ته پته وي
0: جی
1: چونکه زه د دې نه نیم خبر خو زه صرف د اکشن کمیټه خبر کړی دا اوس هغه کې تاسو چې څنګه وایي چې لاما د شانی صاحب یا نعیم شاهین صاحب یا نور زمنګ دا سه ترن
0: دینه علاوه جی
1: دی تاریخ انصاف والا نور هم خلک دے زه نیم خبر دی هغه نه چونکه ما ته پته نشته چې دا په سب بنیاد باندې شاملېږي او په سب بنیاد نه شاملېږي دا ما ته په علم کې نشته نو زه نشم ویلې البته دا به وایم شیرا دا پارٹی دے ایکشن کمیٹی اخپل زما خیال دے سبا علاج یا سو قانون چکم دے گی و پاس کئی اگر چی گورو دے گینا پس پا پتہ لگی چیرا دا سو وجہ کیدش
0: جی تا سو ہم دا سے یو سیاسی کورانی سر ہم تعلق لرائی او کمونگا ہو گورو نو پا بٹا گرام کے باقی دا ستا سو یو ڈالا جنبچ دانو نیم

0: ټولو خو چې دا دی چې یو خبره څوک هایلایټ کوي یا به موږ له راځي چېر دا را سره مرد زیاتې دی د قوم سره زیاتې دی د علاقې سره زیاتې دی بیا ما سره د هغې خلکو مرل چې
1: باندې
0: رابطه یا سپورټ وي
1: خو
0: زه به بیا
1: خبره به کوي
0: کول مشه کولی شم
1: څنګه چې ماشوم جاړي یو سړی مور ولا پی وایي
0: زه اسې زه پاسم او زه چغې ووم زما خیال دی دا زما چغې اثر نه کوي ما سره خلک وي یا کوم خلکو ته دینه تکلیف ته پریشانی ده زه د چا پروا نه کوم
1: جی
0: هغه څوک ډېر زیات غټ دی هغه خپل په ځای باندې نشته موږ منشور زا دی چېر موږ د هغه خلکو
1: اوسنو جوانان دي د هغې د پاره ګراوند نشته
0: سره ملګرتیا کوم د جوانانو کوم مطلب مسایل دي هغې حل کولو دپاره کوو په هر پلیټ فارم باندې کوم خو چې څوک مخکې خورا شي اوس که څوک راځي نه یا چې
1: مرسته به سره ستاسو
0: مرسته او داسې به وي بالکل په سپینه ډاګه هر قسم مرسته به زه کوم اجانی به هم کوم مالی به هم کوم ځان به هم کړم او یو مقصد حاصلولو دپاره د قوم دپاره د قوم بچو دپاره د علاقې دپاره
1: بټاګرام
0: دپاره ما له خو ذاتي څه ضرورت نشته نو چې داسې شعور اوس زما خیال دی چې خلکو کې لږ شعور را پیدا دی او چې کله دا راشي نو د چا له دا به بیا پیک ته راشي
1: تاسو به سره ولاړ یې
0: انشاءالله بالکل په هر سټیج باندې
1: تاسو ټیم به هم تاسو سره ولاړ یې
0: ټیم به هم ولاړ یې او زه به هم ولاړ یم او چې څه کول راځي هغه به کوو
1: صحیح ده ګرانو مینوالو واورئ دا د سابقه تحصیل ناظم صاحب څه ګڼې جي چې داسې پرس که تاسو سره اقتدار راشي او مخکم تاسو څخه راغلی دی بیا هم چې کومې دې وخت کې تاسو هلې ځلې سټرګل شروع کړی دی هیله لرم چې کله هم تاسو دغسې هلې ځلې لرئ نو الله پاک چې دی نو هغه بیا سات ورکوي داسې تلو تلو کې یعنی څه سوچ لرئ د بټاګرام موجوده دور دپاره او هغې دپاره څه یعنی منصوبه لرئ یا مینوالو سره خپل خبره شریکول غواړی
0: ما هو تاسو ته وای چې را دا کومه خبره چې تاسو کوئ هر خبره چې کومه ده هر خبره هغه به ان شاء الله د اجتماعیت په بنیاد باندې
1: جی
0: دغه خبره دا ده چې دا هغه خبره کوم چې را دې بټاګرام کې تاسو کار په کار ده هغه خبره چې په کوم کې زمنګ نن سبا د بټاګرام نوجوانان چې کوم دي
1: هغې ته سہولت
0: هغې ته سہولت د تعلیم او د هغې د هیلت د هغې د معاشي حالات تاسو چې کوم وایي معاشي پوزیشن باندې زه موږ سره خپل انشاءالله ډېر لوی الله پاک مطلب چې دا کړې ده د هغې د بعضې خبر دلته چې مطلب چې د یونیورسټۍ خبرې تعلیمي لحاظ سره مخکې کیمپس دی په کالج فل فلج یونیورسٹی راشی دل تک کیڈٹ کالج راشی دل تک کامرس کالج راشی دل تک مان لے چھ
1: گراؤنڈ نہ جوڑ شی
0: جوڑ شی دل تک چھ کم دے داسے سوسائٹی جوڑی شی چھ کم کے خلق تہ مان لے دا ملائی
1: ویکیشنل سینٹر ہی جوڑی شی خواتین تہ بگے چھ دا ہنر اس دکڑے
0: تہ پارک نہ جوڑ شی تا ڈیر سیزن دی پدے سو کار نہ کی او بہرحال ک اللہ پاک موقع را کی انشاءاللہ
1: ناظم صاحب سره شریک مخه ته راوستو نو ګرانو مینوالو پروگرام خپل ټایم تر رسیدلې ګرانو مینوالو کدا سه الفاظ وتی د ناظم صاحب د خلینا یا د هلال یوسفزی د خلینا او ستاسو طبیعت پی درون شوی نو چرته هم د ریډیو امن او د ناظم صاحب او د هلال یوسفزی دا مقصد نشته چې ستاسو طبیعت پی درون شي تاسو پی خپه شي نو چې کوششونه وکاو د بټاګرام د سوکالۍ د پاره د بټاګرام د پرمختګ د پاره د بټاګرام د خوشحالو د پاره د بټاګرام د ترقۍ د پاره ریډیو امن پلیټ فارم تاسو ته بالکل حاضر دی ناظم صاحب بیا راځي بیا به راځي بیا به تاسو سره خپلې ګټورې خبرې شریکوي ګرانو مینوالو بیا هم که پروګرام کې داسې سال پاز وتی دای بدنه بخنه واړم چې چرته هم یې نو خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ او د لوی الله په امان.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نتورک د نن جمعې مبارک ورځ دی سوي کال د جون د میاشتې نور لسما د اسلامي کال محرم الحرام دریما او د هندي کال د هړ پنځمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اولی نظر په سر خبرونو د امریکا او ایران ترمنځ د نن کې دونکو مذاکرات یو وار بیا زندول شوې ایران او د امریکې ترمنځ دا د سلور ورځو د امن معاهدې پر مهال 2 کربا ایرانی ریال اغستل او خرڅول شروع شوي دي. مردان کې د کورنو جنگ جګړو او شخړو له امله 2 تنان وژل شوي دي، مور او زوی په ډزو وژل شوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې پی ډی می په صوبه کې د راتلونکي بارانونو او سیلابونو حواله سره الرټ جاری کړی دی. دا لوب خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د امریکا او ایران ترمنځ نن سویزرلند کې کېدونکي مذاکرات یو وار بیا زندول شوې دي. د سویزرلند د خارجه چارو وزارت ترجمان تر مخه خودریشو بیان کې ویل شوې دي چې په برجن سټاک کې د امریکا او ایران ترمنځ نن کېدونکي مذاکرات یو وار بیا زندول شوې دي. د سویس د خارجه چارو ترجمان ویل دي چې امریکای نائب صدر جی ډی وینس سویزرلند ته د تلو دوره منسوخ کړې شوې ده چې روس د خبر مخ ته راغلی دی. د دې حواله سره ترجمان وایټ هاوس وینا ده چې فی الحال نائب صدر به نن د شپې رواني ګنا ولی امریکی ټیکنیکی ټیم په مذاکراتو کې یو وار بیا خپل عمل دوباره پیل کړی دی. د ایران او د امریکې ترمنځ په دوانخیزه معاهدو باندې دسخت وروستو په څلور ورځو پر مهال په ملک کې 2 کربا ایرانی ریال اغستل او خرڅول شروع شو دي. د ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن آف پاکستان چیرمین ملک بوستان ویلی دي چې د ایران او امریکا ترمنځ د شیو معاهدو او دسخت وروستو په څلور ورځو کې 40,000 ایرانی ریال اغستل او خرڅول شروع شو دي. بلخوا د ایرانی ریال غوښتل او قیمت کې مسلسل زیاتوالی راغلی دی. ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن تر مخه په خودلشو بیان کې ویلي شو دي چې په یو ورځ کې 1 کروڑ ایرانی ریال مالیت قریبا 1500 روپے زیات شوی دی چې وروستو دا مارکیټ کې د 1 کروڑ ایرانی ریال قیمت 40,000 روپے رسیدلې دي. دا ماهرینو وینا ده که د امریکا او ایران ترمنځ دغه سه مثبت پیشرفت مخ ته رالو نو زردا د ایران ریال قیمت کې نور هم خواله راشي. د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په علاقې میابیډې سیمه کې د کورنۍ جګړو او شخړو له امله 2 تنان وژل شوي دي. د جګړې پر مهال دغه ډزې شوي دي چې د ډزو پر مهال مور او زوی وژل شوي دي چې وروستو په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده. د ډزو ځای ته په موقع ریسک کټمونه او پولیس فورس راسېدلې دي. ولې په موقع ملزمان تنان د ډزو پر مهال تښتېدلې دي. پولیس وایي چې 2 تنان د پوسټ مارټم لپاره نږدې هډکوارټر اسپتال ته رسول شوي دي. پولیس ویل دي چې ملزم په مبینه توګه باندې په کلاشنکوف ډزې کړې دي. د کوم په نتیجه کې چې زنانه زوی او مور دواړه وژل شوي دي. او د خیبر پختونخوا د قدرتي پتونو مخنیوي ادارې پی ډی می د جون د 2 نیټې پورې په خیبر پختونخوا برسیمو او په خد سیمو کې د زیات باران ولې په برسیمو کې د گلیشیر او د نورو لینډ سلایډینګ خطرې الرټ جاری کړی دی. پی ډی می تر مخه په اپر لوئر چترال، سوات، اپر دیر کوهستان او مانچر کې د زیات باران لامله د فلش فلډ، لینډ سلایډینګ او د جیلونو د ماتېدو خطرې خوندلې دي. د پی ډی می ترجمان تر مخه په حساسو ضلعو کې ضلعي انتظامیه هاي الرټ کړی شوی ده او هنګامی صورتحال په نظر کې مختلف قسمه هنګامی صورتحال نافذ کولی شي. پی ډی می د خیبر پختونخوا په میدانی سیمو، نوخار، چارسدا، سوابه او نورو سیمو کې د سندونو غاړې ته د کېناستو او د شان بل خوا د سلګری سیمو ته د سفر نه د امن کېدو حواله سره هدایات هم جاری شوې دي. پی ډی می خود دا چې په بر سیمو کې بعد لینډ سلایډینګ او د جیلونو د خطرې اندېښنې زیاتې دي چې لامل یې زیاتره هدایات جاری شوې دي. اوس باندې کوو د لوبو خبرونه. د فیفا ورلڈ کپ 2023 پګشتم کې چیک ریپبلیکن جنوبی افریقی لا د میچو سره برابر شوی دی. په اټلانټا کې ګروپ اے کې دوه ټیمونه جنوبی افریقا او چیک ریپبلیکن د اړمبي میچ په دغه وروستو ټورنمنت کې په اړمبي پوینت سره حاصلولو کې دوانه میدان تراو دیو کم چې دوانه د یو ګول سره لوبا ډرا کړی دا. بلخوا آئی سی سی او میچ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ویسٹ انڈیز اسکاٹلینڈ لا دو رنجن سرا مات ورکڑے دا پالیرز کے اسکاٹلینڈ خلاف لوبولشی میچ کی ویسٹ انڈیز لمبے دا بیٹنگ کرو اب مقررہ شل اورن کی داشبا گوپ بزیان یوسل او درپن نیوز رنجن جی کرو دا ٹاکل شوی ہدا پا جواب کے اسکاٹلینڈ ٹیم پا پورا اورن کی دا ٹول لوبال بزیان یوسل اشفق چلوی رنجن جو کڑی او لوپے دا و رنجن سرا بدل دا او اس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواچمو کی دا حرارت درجہ دردش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 38% ریکارڈ کرے شوی دی دا موسمیات محکمہ خودلی دا چھ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو با راتن کے سڈیر شگنٹو پوری پاسمان دا خوری اور سرا دا باران امکان وی ہمدا کشتان بلخوا د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگران تاکوٹ غازی انور شو خواچمو کی دہرت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 98% ریکارڈ کرے شوی دی د موسمیات محکمہ خودلی دا چھ خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتلن کی دا پیر وجی پوری پاسمان باندې دا خوری اور سرا دا باران امکان وی ہمدا کشان نرمدن ما خام ویش منڈ رپاسا پا او بجی ڈوبے گی اور سوا زہر یو منڈ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہمدا اتر دی تمام اہم نیوز اپڈیٹ خبروں اور معلومات زپارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس وقت کے احمد زار لیجیے اجازت دلی اللہ پاما
0: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار.

0: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 6 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 6 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 6 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑی مشی پخیر راغلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول به روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی پروګرام درد و درمان سره زه تاج الرحمان تاسو په درانه خدمت کې دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه هغه را حاضرې ما دا پروګرام تاسو ته هر ورځ د 8 بجو نه والی 9 بجو پورې هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي کم چې خپل پیټي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټګرام کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې خپل او پیډی کوي آنند جمعې ورځ وا سبا د هفته یعنی د خالي ورځ ده نو سبا به هم په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټګرام کې به ډاکټر نظام الدین ډاکټر اجمل خان صاحب د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې به موجود وي تاسو راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ تاسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد تویختو بی وقت سپینی دل غرزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلی دا گردو مسئلی دا سترگو مسئلی دا غوگونو مسئلی دا پوزی مسئلی د سرمنی مسلې هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي هغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټګرام کې د ډاکټر اجمل خان سره په زیر نگرانی کې هغه کیږي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ ډاکټر اجمل خان سره خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخیرنۍ 3 ورځې کوي جمعه هفته او اتوار دغه شانی بیا بل ډاکټر نظام الدین جلال سے اغه خپل او بیډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اڑمبنه سلو رز کې وی پیر منګل بد او جمعرات سبا چونکه د هفته د خالی ورز ده نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ڈاکٹر اجمل خان سے با موجود وی ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا تاسو بالکل رات تلے شئی دا دوینا بہترین علاج یو کامیاب علاج اگا تاسو ترلا سکولی شئی پا کار دا گران اردن کو چیم خپل دا مرزونو دا پارا کاغا دیر وقت نوی یا اگا ریسنٹلی راغلی وی نو اگا دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرون کے ڈاکٹر انتخاب کو کنا کچرے منگا دا سے ڈاکٹرانو انتخاب کو چیغا آن ایکسپیرینس وی اگا نا پو وی اگا قابل نوی نو بجائے زمو مرز د ختمې دو هغه به روز به روز زیاتېږي نو ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات د جانه پټ پنانه دي یقینا تاسو دا ویل شئ چې ډېر شکل نه ایکسپیرینس دوی لري په هوموپیتی کې مختلف سیمو کې غوي پاتې شي د خیبر پختونخوا او مختلف سیمو کې غو پېښور دي یا د سره سره کوم گو ګور 400 د ثوابې ده او دغه شانې په پنجاب کې هم دوی خپل او پی ډی وقتن فوقتن هغه کړی ده که تاسو د جهلم خبرو کوي که تاسو د شیخو پور خبرو کوي نو هلته هم ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډی وقتن فوقتن اغا کړی دا نو زموږ د بډګرام د خلکو خوش قسمتی ده چې ډاکټر اجمل خان سے پشان یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر اغه د هفته اخیره نه 3 ورځې راځي درمان هومیوپیتک سنټر ته او تاسو علاج کوم دی اغا کېدل شي تاسو بالکل راتل شي جی د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې او د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات هغه بالکل ترلاسه کولی شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتي هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد دغه دی که چېرې تاسو د وی وړي ده پخې باندې نه پوهېږئ یا تاسو ځان د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړي یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي چیرې دا چرته دي نو تاسو په دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شئ او دغه ټول معلومات هغه ځان لپاره ترلاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر دی جی 0331 47 48 317 0334 3 1 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ پروګرام کې بس تاسو کالز د هم د پروګرام برخوي او دې سره سره تاسو میسیجز دا به هم د پروګرام سره هغه جوړیږي څنګه څنګه تاسو ګډون کوئ دا درته وایم خو دغه نه مخکې ډاکټر اجمل خان صاحب طرف ته ځو هغه سره نننی چې کوم او پی ډی شوی دا از ا فری کیم هغه ول سره خبره تری کوم او سبا چې کوم او پی ډی دا هغه ول سره هم خبره تری هغه د پروګرام برخوي ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه طبیعت مو څنګه دی
1: الحمدللہ الله احسان دی ډیر احسان دی منگا بیزی رضا زمنگا او پی ٹی بچی او مختلف قسم مریضان اغا منگ شکر آگلی ہو
0: جی جی
1: نو زما جی چی کم زمنگا اور دن کی جی زمنگ مینوال دی
0: جی جی
1: نو آگی تجی زما یو ریکویسٹ داد

فیفا فوټبال ورلد کپ کې قطر ته شپږ ګولونو سره شکست ملو شوې ده. کینیډا درې قیمتي پوائنټس را میگا ایونت کې تاریخ اولنۍ فتح حاصله کړې ده. وینکور کې لوبېدلی میچ کې کینیډا قطر ته غټ شکست ورکړې ده. کینیډا د قطر خلاف اولنۍ هاف کې درې ګولونه کړې دي. قطر باندې دبو اچولې دي. اول دویم هاف کې هم درې ګولونه کړې دي. د کیل دویم هاف انجری ټایم کې کینیډا لوبغاړي جوناتن ډیوډ خپل آخري گول کول سره هټریک کړی دی او کینیډا ته هم شپږم گول ورکړی دی. اولی بل هو د ایران فوټبال فیډریشن سفری پابندیو خلاف فیفا سره رجوع کولو اعلان کړی دی. ایران فوټبال فیډریشن لخوا ویل شوی دی چې میکسیکو نه لاس انجلس روانګۍ اجازت نه ملوېدلو نه ټیم انتظامی امور متاثر شوی دی. د ایران فوټبال فیډریشن اعلان کړی دی چې به روان ورلد کپ په دوران لګولې سفری پابندیو معاملې باندې فیفا سره رجوع کوي. فیڈریشن لخوا ویل شوی دی چې امریکی سفری پابندیو له وجې ټیم کوچنګ سټاف منصوبې متاثره کیږي او تیاریانو کې هم غیر ضروری رکاوټونه پیدا کیږي. اوس اورو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مهاتیر سلویرشت کانټو په دوران کرک لکی ماروت بنو او ټانګ خوش زیاتره علاقو کې باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځې وي. د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی ماروت بنو او ټانګ خوش ځینو علاقو کې د نری باران ورېدو امکان دی او زیاتره علاقو کې به موسم وچو ګرم وي. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی ماروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم سلویرشت ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی. په هوا کې د نمای تناسب یو دېرش فیصد او د هوا رفتار درې کیلومتر ریکارډ کړی شوی دی. اولې تیسره کرک لکی ماروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې بنور سبا سحر اوه منټه د پاسه پنځه بجې سیره وهي او ماښام اوشت منټه د پاسه اوه بجې به پریوځي. د اودر ریډیو امانټسي اشاریه چار نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو دپاره ریډیو امانټسي اشاریه چار نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.

وی خالص د محبت خالص د محبت امن د پاره چرته زو رضا د نفرتونو د دې خار چرته زو او پوینې شو مخبل سوري ته ټولي ګلې وکړې پوینې شو مخبل سوري ته ټولي ګلې وکړې ما وک ز او ته دواړه په لار چرته زو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اوردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا جوندی گرندی تندرست او توانائی اوردن کو غږ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر عظیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست حیات اللہ حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي مونږ سره موجود دي د هومیوپیتک ماهر ډاکټر او د هومیوپیتک تجربه کار ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي. بالکل لایو پروگرام دی د امن ریڈیو د سټوډیو نه د اواز پلی ک باندې زمونږ او تاسو ملګرتیا کیږي. کچر د کی تاسو غواړی د ډاکټر صاحب ناخپل صحت حواله سره تاسو معلومات حاصل کړئ نو بالکل تاسو هم راتل شئ دغه پروگرام کې مونږ ته کال کول شئ تر لسو بجو پورې زمونږ او تاسو په دغه پروگرام کې ملګرتیا کیږي. دغه د اویرنس پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو چې کوم تاسو د صحت حواله سره ټچ مسائل لی مرزونه دی په دغه باندې مونږه په دغه پروگرام کې خبرې اترې کوو. نو کچر د کی تاسو هم د خپل صحت حواله سره پریشان یا داسې زمونږه رونه خويندې مشران کشران دی چې اغوی په مختلف بیمارو کې اغوی مبتلا دی او مختلف اغوی خپل د هسپتالونو نه خپل د صحت علاج کړی دی او اغوی بالکل نا امید شوی دی او صحت ورته نه دی ملاو شوی. اکثر مریضان ډیر زیات علاجونه او کی خواغوی ته صحت نه ملاویږي ډیر زیات میډیسن استعمال کی په ډیر زیات ډاکټرانو باندې وګرځي خواغه میډیسن استعمالی او صحت اغوی ته نه ملاویږي. نو بالکل تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځی ان شاء الله تاسو ته مطمئن علاج چکم دی هغه به ملاویږي ځکه چې موږ تاسو ته پاره د یو داسې ډاکټر انتخاب کړی دی چې هغوی په هومیوپیتک په دنیا کې ډیره زیاته تجربه لري. نو که چېرته کې تاسو هم د خپل صحت د لاسه پریشان یې او ډیر زیات تاسو دوایان استعمال کړي دي ډیر زیات په ډاکټرانو باندې تاسو ګرځېدلي یې ستړي شوي یې نو ضرور تاسو زمونږه د کلینک ویزټ چې کوم دی هغه لازمي وکړئ. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موړ میدان کې دی ستاسو لپاره بهترین چانس بهترین موقع ده چې موږ سره یو داسې تجربه کار ډاکټر هغوی ستاسو خدماتو دپاره په بټاګرام کې موجود دي او بیا موږ ستاسو دپاره چې کوم دغه زموږ اداره ده زموږ دغه سوچ دی زموږ دغه فکر دی چې یو داسې تجربه کار ډاکټران ستاسو دپاره موږ موجود کو. نو که موږ وګورو ډاکټر اکبر قریشی صاحب ډیره زیاته تجربه لري او بلا په زرګاو مریضان هغه دوی سره ښه شوي دي نو تاسو هم د دې دغه ډیوریشن

0: د دوی دغه ټایم نه فائدہ اغستلی شي راتللی شي زمونږ کلینیک ته او دوی خپل تاسو علاج چې کوم دی د هومیوپیتک علاج هغه ترلاسه کولی شي. اوردونکو په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به تاسو ته د مختلف کمپنو چې کوم ریزلټډ کمپنی دي د هغوی میډیسن به تاسو ته ملاویږي، ځکه چې ډاکټر صاحب د داسې دویانو انتخاب کوي چې هغه ریزلټډ وي. یو خو هغه ایک نمبر دویانی وي ټوټل، او بل د هغې ډېر زیات بهترین ریزلټ چې کوم دی هغه هم ملاویږي. نو همدغه وجه ده چې ډاکټر صاحب مریضانو سره ډېره زیاته خواري کوي او ډېر زیات مینه ورسره هم کوي. نو کوشش وکړئ تاسو د ډاکټر صاحب کوم ډیوریشن دی شل ورځې د میاشتې، پای کې موږ سره د هغوی صرف او صرف پنځه ورځې پاتې دي، ځکه چې شلم تاریخه پورې دوی به په بټګرام کې په نیو جرمن کلینک کې خپل پیډي کوي. شلم تاریخ نه بعد به بیا د دوی واپسی وي. نو کوشش وکړئ چې تاسو د شلم تاریخ نه مخکې مخکې زمونږ کلینک ته تاسو ځان راورسوئ، او د ډاکټر اکبر قریشي صاحب نه تاسو د خپل صحت بهترین علاج چې کوم دی هغه ترلاسه کړئ. اردونکو ډاکټر صاحب موږ سره هم دغه پروګرام کې ناشته کوي، موږ سره موجود دي، موږ هغوی طرف ته ځو. پروګرام کې ورته موږ هرکلی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. زما د طرف ته ټول ریډیو من ټیم او ورسره ورسره د دې درنې پښتنې زمکې ډیسټریکټ بټګرام ورسره تړلی خوشاله کې سمرم چې دی او دی وخت زما آواز اوري. اګه زما مشر دی که زما کشر دی، ټولو ته په ډېره درنه پښتنه مینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم. ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې مونږه د هر آفت نه، د هر مصیبت نه، د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي.
0: ډېره زیاته مهرباني، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردونکو دغه موږ سره زمونږ ډېر محترم زمونږه سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے په دغه پروگرام کې موږ سره موجود دي، موږ سره ناشته کوي. نو تاسو هم راتللی شئ د ډېر محترم او د سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے نه تاسو بهترین معلومات چې کوم دی هغه هم ترلاسه کولای شئ. کال به کوئ موږ ته په 0997310400 باندې تاسو موږ ته کال کولای شئ. کچره کی تاسو د میسج دلاری باندې راځي خپل مسله موږ ته په میسج کې لګین، او بیا خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته ولاړ شئ. هل د بولی کې آر اے بی بیرکشن ته سپیس ور کوي، بیا خپل نامه ولیکي، خپل د زین نامه، او دا شنت تاسو سره مسله بیا غو موږ ته په 8583 باندې سند کوي. خو کوشش کوي کله هم تاسو ته موږ کال او د میسج لپاره ټایم راکو، نو په هغه ټایم کې تاسو موږ ته بیا میسج کوي، کال کوي، نو موږ تاسو کال چې کوم دغه هم ریسیو کوو، او دا شنت تاسو میسجونه به هم موږ د ډاکټر سره مخې ته بیا ایګدو. دین علاوه زم چکم کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دې باندې هم تاسو راتللی شئ، موږ سره رابطه کولای شئ. د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878، 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې تاسو موږ ته میسج هم لیږلی شئ، او د کال په ذریعہ باندې هم راتللی شئ. اردونکو د ډاکټر صاحب مخې ته موږ نن بیا یو داسې مهمه بیماری چې کوم دا غره وړې ده، یقینا چې ډېره زیاته ده، او ډېر زیات مشران کشران زمونږه میندې خويندې زمونږه رونه زمونږ باباګان په دغه بیماری کې غوي مبتلا دي، چې هغه ته ویل کېږي شیاټی کا درد النساء ارخ النساء. په دغه باندې به ډاکټر صاحب نن خبرې اترې کوي. تاسو به هم دغه ډېر زیات غور سره اورئ، ځکه چې دا ډېره یو مهمه موضوع ده. په دغه باندې مونږ به تر وګڼل چې ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې وکړي. ډېر زیات مریضان چې هغه په دغه درد کې مبتلا دي، خو آیا غوي ته دغه پته نشته دي چې دا درد د څه د وجه دی، دا د څه شي درد دی، او د دې څه زموږ په جسم کې داسې نقصانات دي. نو هم دغه ټاپک مونږ نن راوړی دی ډاکټر صاحب مخې ته. یو ډاکټر صاحب په دغه باندې زموږ نوال زم او دین کې چکم دی تفصیلا پوکای. جی
1: جی بالکل. شیاټی کا ارق النساء چوتو یا رگ النساء دې بارے کې بمنګا نن یو سو خبرې تاسو سره شریکی کوم. اسه خو کتا سو ګورې.
2: شکریہ.
1: نو د دردونو قسمونه ډیر زیات دي د انسان په جسم کې، د دردونو قسمونه ډیر زیات دي. سو کوئی په جوړونو می درد دے، سو کوئی په ملا می درد دے، سو کوئی په سټ می درد دے، سو کوئی په اولو می درد دے. دردونه ډیر دي، خدا غي بل بل کاز دي، بل بل وجوهات دي. نن شیاټی کا ما دا ضروری گنلا چھے پدی بانی اسو خبرو کو زکا چھے منگا دا کلینک ریشو تا گورو او پاگے باندی بیاتا اسرا خبر شریکی کو نو شیاتی کا کم ارق النساء چھو تاوی یا ارق النساء دا دی مریضان منگلا دیر زیاد راغلی دی او رازی دا پر یاد روڑی چیز منگا یا کم رائٹ سیڈ لکا خیچ ہوتا ہوئی یا لیفٹ گس یا دوارا دا درد کئی ہوگی گی زو گرزی دی نشم پاسی دی نشم حرکت نشم کولے او کل نا کل پک دا سی مرازی چی دی سر زمانگا ملا ہم ہوگی گی درد کئی حملہ با سر ضرور ہم ہوگی گی زکا چی دا شیاٹی کا دا یو نر ہو دے پا جسم کی دا ٹول نا لوی غٹ کم نر ہو چیزی دا شیاٹی کا دے و دا شیاٹی کا نومم دا غی دے دا راغلی پا دے ملا پا دے تیر باندے او کم زیکی چی دا کم راند پا تنان چی دی دا غچی کم دی خپی دا جدا کی گی دا غی یو دے خواتل دی یو دے خواتل دی نو کلا چی پدی باندی سو دباو راشی سو فرشر راشی زور راشی نو آغی کی انفیکشن را پیدا کی گی سوزش اندو را پیدا کی گی دا دسن را پیدا کی گی کتا سو کتلی بی نو دیر زمونگا دا سرون اشتا چی غن ناستا دیر زیادا کئی ناستا او دا سی سخت دیوال تا یا کرسی تا غیت ایڈڈا واخلی وی نو پا مزا چکم دی نو دغا رگ غی کی انفیکشن پیدا کی گی یا پا دغی باندی وخا هم روڑی دیشی بیا کمنگا بل طرف تو گرو زمگ دا مزدوران رونا چی دی ڈیڑ دران دران بوجھ نو چتئی نو کلچ یو انسان دا آغا امیون سسٹم چکم دے آغا سٹرانگ بھی مضبوط ہوئی نو آغا تا خسن ہوئی چکل دا کمزوری شی نو آغا مخ کی عمدہ کار کڑی ہو بیا دا کمزورتیا په وجہ دغه درد نو هم دا غنرتی شی بل د ډیر گرمایش ته لاس هم پکې انفیکشن را پیدا کیږي او د ډیر کمزورې نه پکې هم انفیکشن زخم دا را پیدا کیږي شي تاسو به کتلی وی کنه زمون دا ډیر خویند میندې لکه څوک ساروی ساتي کارونه کوي کور کې ناوی کل نا کلا بالکل درند سیز اچت کی دا زان دا طاقت نا زیاد طاقتور سیز چوچت کی نو دا قضی کی کم دا نرو دی دا چیز کم دی دا شیعتی کا دیکی انپیکشن پیدا شی سولنگ پکی پیدا شی زخم پکی پیدا شی دا پا مزا مزا پا مزا مزا زیادی گی نو دا غی زور سرا دا شی راتلی شی یا یو انسان دی لار باندې روان دی او اغا ارتوشی نو داغی سره هم دا نرو چی کلا اغا اولگی دی سره نو دا هم کی دی شی دا ټوله وجوهات تی یا چی منگا مزدور رو لار چی کورتا تا سی بچی وی اغی توی منگ تا پا دی املا باندو گرد جمگ دا املا دا مشی دا قلت دا رگ راغل دی خان نو اخو ماشومان دی خو نه پویږي نو هغه دغه خپې د لاندې چې کوم دی دغه رګ راتلی شي او دغه زخمی کیدی شي نو دغه د لاسه چې کوم دی دا هم کیدی شي بیا که موږ وګورو MRI کی وی رګ دی بند دی په آپریشن کې دلته دا خبره زه کوم چې اول خو آپریشن نه دی پکار زدا سے ڈیر مریضان مال راغلی دی چې ما ته وی چې دا کال دو

0: بدري وشو تدا كم أرق النساء دا رق النساء دا دا منغ باندي رازي يا راغل دا ومنغ تليو منغ رق والده ودا دين نو استه دي عزت مندو من سر استاسو غمي استاسو دا صحت غمي استاسو دا تاوان غمي راسرا ولی چې دا حالات تاسو وګورئ کنه څومره ګراني ده نو چې ته رګ وې نو تا ته دا پته لګي چې د دې رګ سایډ ډیفیکټ پسی د دغې نه ډیر سخت سخت مرضونه راوچتېږي چې هغې کې یو کینسر هم کیدی شي نو دغه رګونه چې کوم دی مه واهې دغه طرف ته مزه زبه دویم چې د اپریشن ز خلاف نیم خو دا خبر ضرور کول غواړم چې د دې قسمه کم چر خو نسادا او ټول خلق تقریبا دلته زیات تر خلق په دې کې مبتلا دي او په داسې درد کې مبتلا دي چې پوین پینې دي کم ځای کې درد دی خدا خپه به دا پنډې به میږي میږي کیږي او جلن بکی سوی بکی دا د دې علاماتی قدم نشی غشتی گردیدی نشی ملا وسر خوگیگی دا ټول علامات دی نو د دې اپریشن ته ضرورت نشتا ولی چې دغه رخ خواسم زخمی دی زه به دویم چې مال داسې ډیر ډیر په دې سیمه باندې ځکه چې په دې سیمه دا پهاړی علاقه چې ده په دې باندې دا کیسونه ډیر زیات وي او زموږ دا مشران وخت سره سره چې کوم دی هر انسان کمزوري کیږي اوریدونکو په یو حال صرف یو الله دی انسان چې کوم دی تاسو وګورئ که نه څومره ښکلی ځوان وي پیغله وي ژوندی وي عمر تیرېدو سره هغه څنګه شي تاسو به خپل ځان ته په خپله حیران شه چې یا الله دا موږ نه څه جوړ دي الله پاک وایي چې ماشوم به دې پیدا کړم ځوان به دې کړم او بیا به دې بوډا کړم دا شکل به چې کوم دی ستا ورور بدلېږي په یو حال صرف او صرف زیمه واقعي چې په یو حال صرف الله دی نو موږ چې دغه سټیج ته ورسو زیات تر اولډ ایج ته موږ به ډېر زیات احتیاط کړو ډېر زیات کړئ د خوراک باندې به نظر ساتو په ګرځېدو باندې به نظر ساتو لایف سټایل چې کوم دی لکه د جون طریقې هغې کې به موږ لږ شان چینجز راولو ولې چې دې خوا ته موږ کمزور یو نو وخت تېرېدو سره عمر تېرېدو سره انسان کمزوري کیږي نو دا مطلب دی چې تله اپریشن ته متلاړ شي نو دا ډیره زیاته خطرناک خبره ده زه په دې باندې ډیر لوی فخر کوم په دې خپل هومپیتک طریقې علاج باندې کوڅوکې منی او کوڅوکې نه منی هغه اس اثر زموږ په علاج نشي غورځولی داسې ډیر راغلی دي عمده ارکو نسا شیاټیکا مریضان راغلی دي او موږ ولا ټریټمنټ کړی دی الله پاک ولا شفا ورکړی ده زه بار بار دا خبره کوم تاسو ته چې موږ د بهر نه داسې میډیسن راغواړو چې هغوی موږ ته حیران وي دلته کوم سټور والا چې هغوی موږ ته حیران وي ډاکټر صاحب دا دوایان خو موږ پیژنو نه نو دا ځکه نه پیژني چې زما لینک بهر سره دی نو هلته خو تجربې کیږي نو هغوی نه چې زه روغواړم دلته کې زه استعمالوم نو الحمدلله زما ډېر ښکلی ریزلټ راځي او کار کوي نو دلته په دې بټګرام په سیمه باندې هم ما سره موجود دي شته ما ډېرو خلکو له ورکړي دي الله پاک د دې ارکو نسا د شیاټیکا غوندې درد چې راځي الله پاک د دې نه خلاص کړي دي نو زه تاسو ته وایم چې دا کم رد چې والی کیږي دا مو وخې اپریشن طرف ته مزه بل څومره چې ستا طاقت تے دا اغ طاقت نزیاد بوج اغا مو چتوا سر تا مخی جوا زور مکو دیر خپل ایج تا گورا خپل پوزیشن تا گورا دا وح مطابق پیسل کوا چو وقت سے اجازت در کئی نو آغا پیسل کوا نو بیا علا حرکت کوا علا پاغی بانے عمل کوا تا خبرو نسو نو جوڑی گی خپل زان چکم دے آغا سیف کے محفوظ کے خپل اخلاق آغا سیف کے محفوظ کے دا غلطو سوچونو نزانو ساتے دا غلطو سپکو خبرو نزانو ساتے زکا چھ انسان پا دے سپک کاری او انسان اللہ دیر خکولی پیدا کردے دے پا خپلے گورے والے دا چہرہ دا اللہ پا کوئی دا ماوالا پا خپلے جوڑا کردے دا نمانگ والی دا دا اگر جوڑ کردے کم مخ چی دے خیستا والے سپکو کسپکو دا با دا دقی دا ورکوٹی دا وخی عمرلو تلا چی دا جبا چی وطوی دا دقی دا لاسا بیا منگ سپکو او درنو دغه د لاسه مونږ جنت تمزو دغه د لاسه مونږ دوزخ تمزو دغه لاسه چې ګمدی مونږ ته په فساد راځي جنگ جګړې برازي زمونږ کور کې بچ ګمدی لوی افغانونه بم راځي نو ولنه چې دا دومره لوی دنیا کور مونږ روانو دا لوی رښتې مونږ روانو دا څنګه چې مونږ خپل جبه کنټرول کو خو زمونږ په واک کې ده کنه ځکه چې الله ته وایي چې اخلاق اخلاق کل اخلاق خیستا اخلاق دکی چیز منگا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تاستو با پتی سنگو منگ داغوی اماتیانیو منگ لم پکار دیچی منگ پاغی نقش قدم لاد شو او دا بدنیتی نا واللہ کی چٹاکی اوڑم جوڑ کے بیات ما پیان غواری نو وی دا سنگو وی دا روستی خبگان نمخی خبگان خید کسنگ دا سے مطل لی نو اختیاط کوئے او زان باندی چکم دینو نظر ساتے پخپل مشرانو نظر ساتے نو دا دی شیعتی کا گوندے دا دی ارقنسا گوندے دا مرض نبا چکم دے تاسو اللہ پاک بچ ساتی اور تاسو صحت با بالکل ٹک ٹاکی اور کو سوک پدا سے ارقنسا شیعتی کا مرض کی مفتلاوی نو دل دا ماں ڈیوریشن کی دغای او سو روزی پاتی دی بالکل تاسو رات لیشے انشاءاللہ علاج بزکو ما دارت مخ کیویم چی شپا گواری اللہ سر دخا زبار بار داوی دا سی خلق راشی چی ما توی چی زبا گارنٹی وارم نو مال خانده راشی زبا تایم تا سر دخپل جن گارنٹی شتا چی تبا گینٹا پس کم زی سبا که دا شرک تی دا سی مو آیا دوی با زدر کم سنت طریقه دا شپا با آغا لوی ذات در کئی آغا اللہ بدر کئی نو کدا دی ایمانی نو انشاءاللہ انشاءاللہ تابا اللہ پا خکی طالب اللہ سے حد در کئی او دا ایمان زمام دے چی زد وی ورکم یا اللہ ما سنت ادا کرل آغا شفا ورکول ستا دی تولا شفا ورکی نو انشاءاللہ تاسو راشے اللہ بدر دل سے حد در کئی او اللہ با تاسو لا جن خیست کئی
1: جی ڈھیر زیادہ مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا دا ڈھیر زیادہ مهمی او معلوماتی او گٹوری خبریں چکم دے کنن اغا واوری دلے چکم ٹاپک باندی دوی نن خبری او تری اکڑلے پا شیعتی کا چکم تا ارکن نساوے لکی کی اغی باندی دوی ڈھیر زیاد تفصیلا خبری اتری چکم دے اغا اکڑلے امید لرم چی زمگ رونا زمگ خویندے زمگ باباگان چاغوی دی وخت خپل ریډیو ټوین کړی وی خپل ریډیو وی کولاو کړی وی او دغه پروگرام زم اوري غوی به هم پوښی په دغه باندې کې چرته کې آز زمون اوریدونکو هم په داسي بیمارو کې مبتلا وی یا چا ته داسي تکلیف وی چاغوی په ارخو نساء په مرض کې مبتلا وی شکار وی نو بیا بالکل تاسو د هومیوپیتک طرف ته راتل شي الحمدلله ډاکټر صاحب سره ډیر مریضان چاغوی په ارخو نساء په مرض کې وو اغوی ته دغه تکلیف وو اغوی ته دغه درد وو اغوی دغه فریاد کو نو الحمدللہ خب بہترین رزلٹ چکم دغه غیته ملاو شوه دی او غیته لا پک صحت ورکړه دی تاسو هم راتل شئ د ډاکټر اکبر